ka ku ka se nu ka nu an na ye la a ge nya me ba da na se ba ra de dia ka se na ge ka na ha ye ng ri mi ga e ma nu a ba tang nya ku ma a ye ra ra ja lang kang